0: mahaonga le mo e hili hoki te pui pui ne e veo te te la hili te pui pui lo te tonga hetia hili te pui pui ka kohe ki tupu ne kohe ki tawa le ia te mamalo toke lau tatou noho he au ni uni ia ko tatou hana hoki ko ni he mea aloha tawa tēnā mai te tatou aliki e tata hoki ki tatou ke ni ke haila vai ki tatou nā hainga e pui pui ai ni e pui pui ai to lātou o lahi o ihoa e kai mahi hoki lava ki tatou
1: Iola, hello, Dr. Mary. E kawe ko mahiwi o te tatou kauheanga te leitio, tatou toke lau ilungai ki nei, te PMN toke lau. E momoli atu i te mato hoka hei tailahi lele, hoka hei tailahi lele ki tō taimi, ma te haka awanoa mai hoki o koe, e mautino lava mai ilo hoki ki mato e tuatuangi e lele koe te hui tēnei. Ka e koto aloha hoki lava ki toke lau, ku mahai ai koe ke heo ke heo heo ani mai ma. Ma tau longo longo mai lava ki te ki mato, ke ola malo lo a tatou hoa nau, ka meheo tatou ka inga mai na hoa mai pepehi na ha mai ene e pipihi ni. E ka vea lau ma he tailahi lea toi ki te koe, ke aloha ki te tua, ke hoki atu pē ki te koe te ola, ma te mā lohi, ka mai helewa te pota ma te māla malama mai te atua mai te langi, e heo heo ni toi ki te koe ki te apu kau nanga, e heo heo ni mai ai hoko ki te tatou community toke lau, ka mai heo heo tahi, e mana komi te heo heo ani. Kai ko te nā aloha angala i ene mō ki mātou e tu hea hoki lewa ko tau heo heo ni ngā mō ki tātou ilunga tātou ala leo tēnei. Ka ke aloha te atua pui pui ma leo leo ki te koe me te kā inga. E tu hea iku nā tau tuanga hoki ma te ngai atu hoki ki mua toke lau i nā mea lava tau ola mā lolo. Ni te mātua, a kai taila hilele ni mō tō taimi.
0: Ia hoka he taini, hoka mangalo mai hoki he kupukua he ala, ia manu hoki he lawa he hana e koutou, e kai mana tua hoki ko nā kai ngai hoka noa noa ona ko te kalanga pai a te aliki, ke hoka mahana hana tu te aliki ni, ki te koutou, ko ia lawa te mauai te hui le mō, Io e kai aloha lahi atu lele mō koutou te kau hoka longo longo e vena hoki hoka mālo ki te koutou ni te mātua te matautou kau hai ngā luenga i te alāleo tēnei. Hoka he tai.
1: Ia, hoka he tai lahi lele mani e te atua ki te koe. Hoka he tai ni. Ia la, te malu tātou kai ngā toki lau. Ia ko Dr. Mary hoki la tēnā. Ma te website, a ki tātou e mauai hoki ia Dr. Mary. Ia kai mahi hoki lava te heohaninga tēnei. E bookmyvaccine.nz. Ni, ko te e maua lai ki nā tātou website tēnei ki mātua tēnei hoki a Mary. E tu heo kalu kona heohaninga ienei. Kai mō te taimi tēnei, ia kei tātou la tātou pehe tēnei. Hoka hei tai lahi le hoka.

ta kupele. Ai he ako te kua haive mai ai koe ki a te au. Ka heke ki te mai au, ma taho anau. E mo moelo i mata, we ala i te tangi. Ka hawai e ke langona mai toku leo tēnei. Hoki mai.

Iola, e to hatalo hatu ki te malu koulu, malo ni te ono hai mai, malo lava te huia huia mali e mai te huia hui tene o te ahuhea, e mau tino hoki lava na hakatahi tu koulu a ki nga heauninga, ni? Ia, pako hea hoki lava te mau kautu o te aheo, ia ei kua ia te koulu a lava. Ka het ma, ni ta malo hoanga hoki lava i tene tu la huia hui, e... He kautu veia o te anga aloha, ni? Anga aloha. He vela o te, he mau hoki te ia e, E maha ni lava ki tātou i te e venei te whanonga o te mau tēnei. A hai e hoka hea mō atu e au. I e heo vē lava e maha lama lama kōlu ki e kai. Ele mai te e maula i te Romani e hululua o tono hoi ku pulu hulu tahi. Roma hulu o tono hoi ku pulu hulu tahi le mai. Nahe hokato ki lalong i a koe e te kino. Kai hokato ki lalong e koe te kino i te lelei. Koe lo pe maha lama lama kō i taku hua i kupu e hoa i atu. Ni ele mai heo vē ia kai e tātou nahe hokato ki lalong. Na he hokato ki lalo ngia ki tātou e te kino. Kako te kino e mahoi ki tātou ke hokato ki lalo i te lelei. Ia vei e hoki la kahi pe hoka i te ngana lava te ia apapalangi. You know, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Ia. He ai ko he tama wa te lahinga o nga taimi no te lahinga o nga taimi mana heo i te vai taimi tēnei vai taulava tēnei o te lama na haka kupu vea ai te anga aloha. Kua lahilele te taimi kua tau hei ei he aloha. Ni? O te mea moni lava e le mai na haka tangangia ki tātou te tia polo ke a. Ke tango mai te tia polo kai heoa te huia huia ma te aloha ma te anga lelei e te tau ke ia te au. E te tau ke ia te koe, i te iaheo ma te iaheo. Ka hai e i elewa he mea tau ki tātou hai, a taulu ki tātou ki tū mōpe tātou aloha. Tātou toka lauko ni tino e alo loha, e kai makoi, e heo heo ni tahi tino ki tahi tino. Ka hei ono pau lava, ko tū langa hoki lava kua iei, e ieho ki lava nā, tā miro miro lava te tiapolo ele mai tui pai a o te tiapolo e te lahinga na taimi e tā miro miro lava e vehe leo na tangi e tau mahai lava ke hakili he na tino ke kai tulou te kupuko tōtu i te au kai e a te tui pai e lava nā tala ni. Ka ko te mau te hui tēnei e mau i te loma hulu pulu hulu tahi na hewa ka tō ki lalongi a koe i te kino kai e mātahai e ki tā ua e hoka tōki lalo te kino i te lelei e i lola vai ki tā ua te mea kā hoai kā pāki kā kino e tā umahai ki tā ua ke tā ohi ke na he pāki te kino kai huhuli e ki tā ua ke hoai te mea lelei hoka tōki lalo hei lava hoki lai he tahi tino e pehe hoka tahi taki ngā peko a hoki peko tā ua peko a i lava he tino e he hui hui a pe i tā koi ki e i te hei hea o ngā ni he tā ua lele ko hei lele hea o ngā it's not important ni ke i taki he tina ai hea hoki e velo ka tātou mau mahi ani tātou na heanga hea lai te ita ni e lele te ita ka e ita hoki te ia mātai mi lele na heanga hea lai na hengoto te lā e ita pea ni ai lai he mea e ke ilo hoki lava e hoi ka hai keilo e ie ni tonga huiti ma koe keilo e koko e moe e tahi tino e mo moe e he mau moe e moe kai mana tu natu i tahi tino e tahi tino e moe ma hau hau ki ni tonga huiti ke hoai ai ke maua i te mea te ia pe maua ke maua hoki e ia te tino te ia pero Nā me vena e mantoe tātou ko te atua e ki kila vei holawa ki te ki tātou, ma tātou mea e hoai. Ko te mea tāuala, ko tāua kea, ni tātou ke mahau haula vei tūlanga e ki tāua, ki tāua kea loha ki tātou te mana i te langi, aloha koe ki te koe, aloha au ki te au, na he kawea ki tā ua ma mea e anga hea lai te tahi tino ka heo ki lai keiloa
tau mea e hoa e kei loa e e itai tou heo toku heo kou koe le atu ki te koe ko mole mole kata tia ko kata tia ko nei hoa e koe me vena na hao kato ki lalongi a koe te kino ni ko, ko koe he tino le lei ko tātou la vani tino le lei e hokatanga ki tātou te tia poloke ke uruhuia ki tātou ke uru mai ki loto i te au uru mai ki loto i o tātou mahau hau ma tātou loto ua ko te loto lava e mahu mai e te amio ni ko te loto lava te ia e veai ka hei ko tō loto i le lei o haka he tai ko nā mea uma le le hoai e koe nā mea uma le le hoai e au e le lei kai hili hili lava te le lei i te kila iho mate i te hila hoa ngā te tua ni wala ko te tua le mai e hoi o akilo ko te hong ko te hong o te tua hoi o akilo va venei ni e tau ki kila pe ki tātou e maha hoa veia ni a te mumuni ni a te a ni a te a kai e puli ki tātou ki kila ve kilunga ko te tua e ki kila ve iho lava ki tātou mea e hoai Ia ka haila i te koe helangona vena. Ka i keilo i he tino e he huia huia koe ki ei. Haloa, matua poko te uhi hoki po ni ka inga. Hoka ngata ko. Hake, o te loto maulalo e. E hili atu ia e hoa ki te tua ma tino e loto maulalo. Hanoi, tau mahai etu ki tō teite nā, tō uhi te nā, tala noa ki ei. Malea ki ei. Uheo, hea wake, kila. Te mea ko te ina he hui atu ai au. Koe koe nato e tangoi hoka maa au veia. Koe koe nato e tangoi hoa i vei ni au tala. Na hetoi hoi koe ni hoka mtalanga veia he hui ai au. Koe koe nato e tala pe pelo. Iho koe koe nato e vena. Koe koe nato e mui mui. Koe koe nato e... Na hea hoi hea, kai koe ime hui hui. Koe hea hoi hea hoi hea kokole mai ki te au. Koe koe nato toi hana hoi okutala wae. Ko te mea moni lava. Ko te tino te ia e lahi huai e iena, kamtalanga iena, le mai tuipa ia, e ko koe, e tautala koe, e tamuhai koe ke keu kehete, te mea lākau, ne, e kivihi ai pe ilo te mata tahi tino te ia, kae ko te mea moni lava, e heke ki tea hoki lava, te mātua ko ngā lākau te ia e kā lava hoki, i toko mata, he ko ki tea. E hono ho ma hino hino ni tino, kwa ko te mea mori lava, e he ko ki tea te ko ngā la ka ulele, ka lava holo i toko mata, o i he ko ki tea, i te utu poto, ni? Ka hua tu ki te utu poto, e ke hele tama me kiki mea la ka ute, i ke ilo atu ki te mata o te tahi tino, ka e moku, he ko ki tea, ko te utu kata, ko te utu poto, ko te utu poto tena e hoa, i te tala o te hoa lea. Ni he matua la kaulele gila ke la ki te hua halele e noho e hili atu te lahi na ka venga e hili atu te lahi na mea e pahihi ai toku olanga e hili atu te lahi na mea e kino ai au ilo nā tino i eia e hoko mahino hino au ki ei ko te nā alohanga mo ki tātou i te hui tēnei anga aloha tato ke maua ki tato te anga aloha aloha ko anga lelei, anga aloha, anga huia huia, anga heo loto, ni, kei loa e hili tko lava te eva heo loto, na he hoka tō ki lalongi a koe te kino, kai tango hoka tō e koe ki lalo te kino i te lelei, na me lelei uma lelei, ma koto meho ke lava te na e whiri ke ti apolo, Oho ki la ki tātou e hoi ki tātou nā mea e hui hui ke ia i e hiu. Tātou ni ke lihi ano, ko tātou i muli muli uma lele ki te mea hou e hui nangalo ke i te tua. Ko te hoi la ki tātou te hui nangalo te tua, e i tala ke i ti apolo. Oho ki la tōru hoki la i e ia, tātou hoki le i e hui hui oi, oi hoi lava te mea hou ke i ti apolo a. He e lau tātou kua, kua ngau ka tātou kua kau kau na lava ki ti apolo. Kua eva lava ki tātou ma ti apolo. Ka e ko te aloha ngai te hui tēnei, a ngā aloha e tuhe lava pē ita mai ki te koe hea valiko ki tō tei. O tātou umalele koe e tohu he he. Ni? Ka e tahi tino e so much pride
ko he maha i lava ke, ke hea vali vali hoka maulalo. Ko te mahuanga tēnā, it's too much pride. Ni, ko te pride lava tēnei, he ma, ma ko te pride hoki lava tēnei na, na vea ke i hea tani, e hiki ake ia tona, ke hili lele ia iluma tētu, ilunga lele tētua. Ni, that's his pride. Ko te mahuanga hoki lava tēnā, na vero mai e ki lalo te lalangi tēnei, o hea wai la hoka hek tātou. Ni, Ia, he tamā, he honinga hoki lo mō ki tātou, e velwana le atu, nā mātua, nā uheo, nā ka tātou i eke, hai ke tino he hui hui a koi ke, tu koke lunga, nā he vali ki ei. He ni, ni te iko lawe o tātou, he o tātou male koe kāinga, tātou male le koe kāinga, e tau tahi tino ki tahi tino. Tātou lawa nā o mai in mātua e hoko tahi. Ka e ono hoki loko tūlanga kwa ie ki tātou i taimi tēnei. Kua tataka hoki ma tia polo. Kua hili atua hoki la te hui hui o tia polo ki te ki tātou. Ke, ke i talawa ki tātou. Ala ku hoka lata le leo nāheo. E ala hoki lata haive tia polo wa kua poto tia polo. Te mea ka ehoa no ia ki ei. Ko te hoki lawa hai vale vale ai. Ka tauma hai lawa tia polo ke, ke hoka vehi vale vale ki tātou. Tēnei lawa tātou ki tei tūlanga lawa kūpaki e te lalolangi taimi tēnei. Kua kino lele te tūlanga kua iei, kai ono pau lawa. Kona aheo kua haka pukupuku, hai e matau e koe te la, tūlau ni, ele mai tuhipai a kua pukupuku na aheo, kua haka pukupuku na aheo, awa ka pā mai lawa te ngataanga. Te uinga taka mtalanga kai koe kiliki te la, e komana tua lelei toke lau ina hana e tamaitia i au. E fiut te meho katali ki te la, e ohe mai lawa te la, o i kaila ka tate hulua, ko ukua hea ua i tu i lalo te, o te la ke hihulu ve. Kai e takes a long time, te aheo katoa, o kai fiut te meho katali ke te aheo. Ni? E hui le katali ke

o le faitauina o le afioga paia a le atua tusifilifilia mo tatou lenei afiafi o maumai lea i le roma lona mataupu e lima o te faitauina mai le faiupu e ono seia faagata le faiupu e sefulu matasi roma lona mataupu e lima te faitauina mai le faiupu e ono seia faagata le faiupu e sefulu matasi faafoga ia le faitauina o afioga paia a lo tatou atua ua na maliu keriso i ona po e tatau ai ina o vaivai pea i tatou o le sui o ia o ē faale mata auā e toe ina lē mafafai ona oti o se tasi e sui aʻi lē uā miotonu a o lē uā agalelei atonu pe faamalosi se tasi ona oti e sui aʻi o ia aua faaalitinoina mai e le atua lona lava alofa iā te i tatou ina ua maliu keriso ma sui o i tatou a o tatou agasalapea o lenei ua taʻuamiotonuina nei i tatou i lona toto e lē faaolaina ea i tatou e ia ai le toasā esia auā afai ua lelei i tatou ma le atua i le maliu o lona alo ina ua fai i tatou ma ona fili e matuā faaolaina lava i tatou i lona soifua o i tatou ua lelei ma ia ae le gata i lea aua tatou mitamita foʻi i le atua ona ona tatou alii o iesu keriso o ia ua tatou maua mai ai lenei leliga tatalolava i le agaga o le atua e faamalamalama uiga o ana afioga paia ua faitauina ma i tumau iā te ia lona lava viiga nei seia o lava i le faavavau faavavau lava amene seia o tatou tatalo le atua paia ae lo matou tamā e faavavau i le ma iesu keriso le alii ma lo matou faaola i toatasi a o le agaga paia o lo matou fesoasoa na sili lea na e afio i le lagi ae auina mai e fetafetafa i ai lo matou lē atoatoa ma fesili ai so matou lē moutonu o e lava o le atua o lē soifua pea pea lava pea e o lava i le faavavau oe o le atua o matou augatamā oe o le atua o abrahamo o le atua o isaako o le atua foʻi o iakopo oe o le atua o aiga o le atua o nuu o le atua foʻi oe o atunuu mautinoa e o matou loto o oe foʻi o le atua o samoa auā o le laualuga lea o le fua a le atunuu e faavae i le atua samoa o le atua e talitonu i ai so o se samoa po o fea lava o aumau ai mautinoa e o matou loto e mau lo matou talitonuga o e lava o le atua soifua ua oe o le alofa fua ma le alofa mutimuti vale telegese lou toasā e muamua lou alofa ma lou faamaoli oe o le atua e apepeleina le soifua ma le ola oe foʻi e te uʻumauina lo matou ola ua ua uma ona e fetalai e te lē tuuna i matou o lenei tauafiafi ina ua maea tapuaʻiga faitele o lou atunuu ua matou afe ane seia vatu sa matou faafetā i faaleaʻuā ona o lou alofa ma lou faamaoni ua tele na uā mo i matou a manatu i faiva o lenei aso le alii ē ana lē seanoa lou agaga na auma i matou e lē mafai lē mafai ona faataunuina a manatu foʻi fuafuaga ma faamoemoega o le vai aso ana lē seanoa foʻi oe na auma i matou nei ua matou mā le lemo i le leloto ma le tele o agasala ma le alii o le lalagi ma na au mo faosooso lo matou ola le alii faafetai tele matou faafetai le anoano lou alofa faasafua mo i matou faafetai o lou soifua na ofo foʻi mo i matou matou inu malie matali malie lou agalelei lea taimi ma lea taimi matou faasoa ma molimau i le matautia ma le silisili ese oe ua matou talanoa foʻi ma molimau i le alofa lē mavae oe le aliie faafetai tele le aliie manuia sa moa mai ona taʻitai seia oo i ona iu so se tagata e o lava i alo ma matou fanau manuia i matou uma i lau faasoa i le ola i lava ina fetoatoa ai pea si o matou atunuu ona o faamatalaga ua afia ai le tamaliaga o samoa peitai ane mau pea lo matou talitonuga
o oe lava e te whaia tai au fōu mō me mātou. Mātou whaaftai lea o mai alou nganga. E ala ia ua fiong pa ia e whaasino e whaatonu. E la vea i leola au ne i whano so mātou. A ia whaola ina i mātou i leola e whaabau. Whaaftai lea nganga na mawai ina e te a fio i le langi e uina mai. Tai tō lua ina le tangata vai vai. Tai tō lua ina so mātou le mautinoa. Fesiri ai so mātou le atotoa. Fai mō mātou feso so ane siri. I taimi o le mautinoa le ali. I whaftai ke riso mō le whaortan. Lau fina ngalo whaola i mātou. Awa nei mai mau so mātou. Awa le whaola tangana ta pena ai le linga mō le tangata. I le vāo i mātou mala o fion, ina o mātou māsesei. Māsesei lava i le matautia o le angasana. Tū maure vi ingo le whāmanu, ma le whāne tanga i ate oe. Nei se o lava i le whāma. E le asa ni whaiva mani māu māu. Wairu i tauina lo mātou ola i fītā ma whainga tā o le ola nei. Le tamālo whae mātou te toa tuturi matautino o mātou o whānau angasana. O sa mō le atunu wangasana. O i mātou e tāpua i a te oe, mō mātou loto e le atoto. Leri e, wha māngalo i mātou. Po fea lawa i mātou te lalafi ai, po fea fō i mātou te sōsora i ai. E muri muri ta i lou wanganga mō i mātou. E ui ia ti ngā ma whaingatā, e ui leleanga o mātou a mionga na whaia i a te oe peitai ane. O e lava na e toe ta pena le le linga. O e na e toe ta pena le awala e toe avatua i mātou. Toe tai tai atua i mātou. E alai le maafutanga maafanafana moe. O lo walo o le pele a le langi ma le lolangi. Na e le fina ngalo tuua. A e na e fina ngalo e awina mai. E ma liu, ma tinga ina, ma faksa tauru, ma toe tu maanu malo. E la vea i le tangata hanga sala. Ia le ali ia lo mātou tua. Whamanuia Samoa. Whamanuia Samoa mai o na tupu mōna e maua te tere. Le loa loa le atunu se ia o lava i se pepe fatua whanau mai. O i mātou lava o umona i whiriwhiri e mwana wina i mātou. E whai oe mō mātou tua. Whai Samoa mātou. Pe te yane, lava i na furi lo mātou tua. Ai le mawhai ona e tu una i mātou. Whamanuia maia i mātou. Whamanuia le whai ngā mālo o Samo. Whamanuia ona taitai. Le ngata o taitai whare mālo o taitai whare rotu. Le au whai ngā ruenga ngā rulue i sosial. Le au whai ngā ruenga ngā rulue o wā Samo manmanuia ona tangata. Se ia o i tangata lau te le mtangata anu le alie. Mātou te mō o mea o whamnianga i sōsia. Tino ore mā fawwha o re soi fua whalenga. Ina iena nea ai lo mātou wola i a te oe. Tālu lo mātou o ese so o mai a te oe. Mātou te tālu le ali ie. E iei fi tā ma whainga tā o re whainga malanga sābua. Maiso ve tūsia inga i lungo o nuspepa. Sōsia la whasara lau. Whawhaina le tamari anga ono upulafo. Ai mātou te tālo. Mātou te tālo o oe tō file muai sā moa le ali e. Oe te te pena le leinga mā o ao e mātou. Ina i o mātou furitua mai le leanga. Ai o mātou fasa ngātou i ate oe. Ia o mātou te tālo le alo le fea o le tarere i sō se tō vine. Ai maise o sō se mea o la unga ina ai upo le ola. Ia, mōri maupea, ma whaauru whale fina ngalo, o loto, ma ai o mātou anga. Le upo, le ola, mōni anganga, li liu pea. Mō oe malou mālo e whaava. Ia, i fuofua nga whaale mālo, whaale ai, nga whaale atunu. Koe se whaale tangata lava ia, mōri neiva yaso, mōlona sāvaringa. E le yase mea mātou te mwhai. Pea le mwhai, ona whātau nuina oe le li. Samoa, whengai ma au wala au pa ia wha maa whana whana. E la tau whengai ma mai ala tino wha maa lo lo. Ma tau uma e leo mautinoa, mai se file mu mo se mautinoa i o mātou loto. So ingo le tau i nei vahai tau, e ma lu me uma. Ma toa file mu me uma.
ia te oe le atua o le ola. Ia o mātou te tālo ia. Fe au mo faiva o le nei vai aso. Whanau ia o onga o ngā ruenga e maiso tāpua inga i malu whane. E manu ia mea uma pe ata ua au e lo wanga. Ke riso whaola, mātou wole, mawha awa toi nei. Amene. O se whasoa whare nganga o le neita ua fiafi. Mai le fiong pa ia le atua. E mai rau tū le nea fiafi e tūsa mai whāsinonga le tūsa whaita waso. Ua le lei tātou ma le atua. Ua le lei tātou ma le atua. A e whai mai le vāenga muri muri o le whai upo e suna mani tas. E le ngatai le a ua tātou mita mita fō i le atua. O naono tātou li o Yesu ke riso. O ia ua tātou maua e nei le le lenga. Ua le lei tātou ma le atua. Aare fi sidi e fia te tala ai mahu funga whale nganga o le nei e fia. Ae nā fua e se a o na masi. Nā fua e se a o na toi tau ta pena so tātou wala i malo i lo tātou vāna no fō ma le atua. A oaina le anga ai. Oaina a fua i masenga. Oi nga fuai. Samoe. Oi manino ia o le o onga le tuspa ia. Le te pena ina o le tangata ilona vanu nofo malona atua.

0: amara se utinga e po kalame ma su ba pena inga
1: kai
0: ya al po kan ole e ma sa ira se kuro utinga ba kai ra mo la bango ya ba ko kinga re ya upu ma pa rau ma pa no kon ko ge po lo wi poge el un ko ya skai ma pa nau e ha pe fo ia e so asimaru wa koran as fa nga uras kon ai ma wo ia ngai ba ko wi ya ngara su se fu ma ai Oe a kumaro si a ia i koe a kopura ngas a ngau ma a sonon soi fua a meise nga kau siro o usui nga ruenga ma a ngau i a onga ma nga ruenga oe ima aro si a ia keia ia ma fio nga pari kere ia vei fui kras keke uso kua fili a ia ngeka ma a ngau pa sama vieu ma a ngau kras keke wili konge a atu ma pa kinga ia Ei mau mai pa ngau, wini koge. Ti a ki ngai arosa ma, pa pa ngau. No sa reo, ya ma pe fo ia. Sa mboa re, uso ya kaukai ma kau si a ma kerika. Ma pa ngau, ea ko pa ya enga ma. Ma kau si. A vi ko dia ma pa ngau, fio ngai a pa kuka uvela ma. Kua ya, ma nang fari kua ya muriang kele ma pa ngau. Ya ma pe fo ia, au kirangi ye. Ya fodole mar pagau, ya la pe fo ya vas a mar pagau mar kausi. O tao, ua mar pagau mangele, a va mar pagau mar a kausi ya ma keri kai mangele. Ya va pe fo ya u mai ma sa u mar ba ye bi ko ke a ka lo fa mar pagau. Ko va mas malu a fio ga ma kai, ya man ma kanga. Ya va pe fo lu suga. Ya kaf kai ke le am bolo ga bangoi ma ngui ala bal po lu po klabi a ku
1: faf te tele la bala au li fa manu ia fo i le tu ia te o le tama faf te tele la ba lu fa fonga le tu o lu o mate o fa long long tu fo fa fonga tu ta te ma tan talo o fa long tu fo i lu si fonga faf ta ia vi ia le tu o lu tali tununga ma lu fa tu tuanga o le li ile o le ala le te tūla i ai i taimi whapenei o nei te tali tonu o lo soifua le li e whafonga i le wala aupe o na e fonga ina le maftang te talo i o le nawa e whafonga i mea umalawa pe o na tō lau lau wina e le au auna nei le nā i a tātou te talo i ai matu ina atu i le tali tonu ma le whatua tua ma na tua foi o le atua o Jesu Kiriso lava ia o lo o feta lai e iai mo o e maa u teimi umalawa. Pai mai lava ia ia o tau mai ia tau. O e ti ngā ina mawhatia ia venga o e maa lo lo ai o tau. E le fōlau whaafonga o te tau tala pea fo i nei upu. E ana na o tau tala iai a wā elelei mo o e maa. O se wha maalo si au o lo e mautinoa. E le mai se upo se tasi o fufonga alofa o lo tata wali. Pētala ia, ia outou o mai ia te au. O outou uma o e ti ngā ina mā whate ia venga. O ha ua mā lolo ai outou. Ave uma. Ave uma o le li e mapu ia i tātou. Ai whaaftai vi ia pe o na tā ua ta mā ia la au le iui na iai. Le wha noa noa. Ai iai fo i le wha moe moe. A ia anga le leile atua i nei a inga uma pe o na alanga i pia le nei tama i taimi uma whape nei. A e tātou avatu le tatalo ma le whatu atua ma le talitonu ma le mauti noa a wā e le tu u la ina fa mai e le tu u la ina e le atua so se tasi e vala au e tali mai o ia ia te oe ma e vala au pea fa afonga ina mai e wala au tātou a e whaafafonga le atua. Ma ia tali mai pelawa opu ma sani e tautara so iai e le fōu lau whaafonga a e leo sa utala. O le li o Yesu fai mai e moni e moni o te whaiati a te utou o mea oma tau te ole atua i le tamā i lo uingoa e fōa i mai e ia i a te utou. Pai mai fo o mea uma fo i tau te ole mai ai i le te tālo ua iai le whātua tua e maua lava e outou. A wā o aises e ole atu e maua e ia o le sa ili e iloa e ia o le e tuitui e tō ina mai i ateia. O te fia fia la wā o tau loto nei upupe o na o a vātu pea, a vātu pea. Wā e moni ma wha maoni. Ave i lea li, wha aftaila auli. O loo wha afonga lea tua i ateia e tala tala pea ma e wala au. Mō uso, mō ainga umai taimi wha penei. O lea tātou te talo. E moni lama, ele lei o ele alii. E whaava vau lo walofa. O le ala lea e mafuta mai e peale nei ta mai ala auli. O le ala lea e veai o se mea e fia fia i ailo na loto. I vai e sata i tasi. E tula i ai pea e whaai loa i luma mai mātou uma. E talitonu. E whaatua tua. E mapu atu i ate oe. O ātai mi ona ti ngā ma whainga tā, peo na ia fonga ina, nā te iloa iai lea tua e mapu ma ave iai. Whaftai lea tua, ia e āngalelei. Āngalelei wha māwhana whana lea tua, a inga peo na e wha fonga iai tama. Iai lo walofa ma lo file mu, lea te ila tau umalawa tama. E tama e oe manu iai nei a inga uma oa oa onga o la tau fuafuanga. O le ulu fafo ma le ulu fale i se au ma ngā luenga. O a oa o ngā le whanau pe o na tō lau lau wina e lau au au na nei. Le atua o oe manu iai mea u malawa. Ai oe ufitia i au au lofa le pōpua ngā ma le whanau anoa. O oe mapu atu iai le atua. Fuafua ngā u malawa e whaatati tia. Ai o oe le atua e mwhaen whaataunu wina le manu ia mea u malawa. Whaaftai le atua, le ulu fafo ma le ulu fale, fe au ma ngā luenga o a o onga, mea umalawa pe o na wala o waile au au na nei, o a inga uma pe o na ia tā ua o lātou ingoa. Le atua e o oe manui ai, oe ma fai ai pe upu na mātou fai tawina. E sā e le maua ia te oe, o oe te tō le tāli e manui ai. O le te tālo le le atua alofangia, soso ni atu, wha manu i atu, tai tai, wha maise atu, mea umalawa le atua, o oe manu i ai, mama fai ai mea umalawa, o a fuafuanga umalawa tama, sauninga ma mea uma, o oe ma fai ai le atua, a wā oe le atua e mafana fana ai loto, e fia fia ai ma faa loto tele ai, i ti ngā, ma pupua ngā, a oe le tama e te soso ani, I teimio whaanoa noanga lea tua. Oe lea tua e te iai i teimio le fia fia. Oe lea tua e te iai i teimi umalawa e mana umiai le fisosoani. Whaafitai te le lava. Whaamanuia i ala auli lea tua. I le suafo i su keriso. Amene. Ma amene. Whaafitai.
2: Ea, whailoa tifo i tato rainia tato tunu uaifo inisio fia vili mai ea. O Valcelau, o lima tolchasi. O Valcelau, o lima tolchas.
1: Tai tele la vai usunga fa fiang. Ya, ma tua le nei tai mi tele yo fe au manga luenga. Luenga lu e fa tai tele, ta tu fa tai le tua. Fa tai lo tu talo. Af tai tele la va pe na vat. Ya i fa na usa malanga tfo ya te u ya. Sa mo fo i mai le manuia fa tau no ina. Fofuanga whaale ainga pe o nao atu ai. Tūlanga lava i o tātou ainga. Tai whātau nu uina o suafa matai. Tūlanga umuwha pēnā o fo i mai le manuia. Vi ia le ali. O te wāla au atu le nei taimi ngalo ufa alolo te le lava. Whaamona mō le lava le tātou ainga lotu. O le mātou fo i ainga e nei lava i tūlā o te whaelo atu. Wāla ufo i le atu e stasio le whānau i Australia. Usta maleo, pala wina ele atua, lima sumaleono on tausanga. O si o si lo na ingoa, ia o le talo la faftai ine i tausanga i tele. Fua ina ele atua mo le atali. Ai ufama na vaina ele atua o ananga aluenga, fu iati o na aholofa, lea fisi nei utu o na iati po le afa leono. Ia e faftai ia ye maupea le lotu tele, talitonu ile alofa o le atua. Talo pe lava na ufeitawi na afiong pa ia le atua. E maua lava le lotu tele, ma le talitonu mfatu o tua tele le fisoswani, ma le alofa o le atua pe o nei a o mai ia nā fionga pa ia lo fa manatu mai e pe e ia ia tātou lo nā alofa me o teimi uma lava tātou te mautinoa lava e le mawhaia le oti po le ola e le mawhaia e ia me o na whate seina mai tātou e le alofa o le atua o lo o ia ke viso Jesu le talitonu lava whaftai tele lava o le talo i e le alofa o le atua e a wha maise le atua so so ni mai e maise fo yo a hainga e a outou loto tele pe ma tatu tel tonu lo soifua le atua tatu te wha moe moe i a te ia a wā o ia o le tatu o tua manu malo e mai a le fiong pa ia le atua pe talai mai le li o Isu Kiriso le o toi soifua mai mai fetala mai le ali o Jesu Kristo le o toi so i fua mai a ua e te fefe o a o le mua mua ma le mule mule o le ola nei lava sa o woti fa o te foi o te ola e fa vau lava amene o ia te au foi le ki o se oli ma le oti o la fiong pa ia le ale atua ma le tu se fa alinga mua mua lo iei nei upu tatu te mautino ai pia lo te tele wai fai mai fo le lofa le upo le tua o lo tono la na fion pa ia le tuse mo mo te salonia fa pe o te loto ina ia o to i lo le au soe ile mata upo ye o mo mo e ina ne i o to fa no no pe o e iti ile se la to fa mo mo o wa fai ta to sali tono o maliu Yesu ma o to e tu mai fa pe fo na o mai le tu fa ta se mai ya o e mo mo e o na o Yesu a wa e fio i fo mai le langi le li lava ma le alanga ma le leo le ange lusili ma le pua le tu mo mo fo o na joi tu mai o e wo ti o ya ke viso o na fa fo se i le ona avena e ai o tato o e ola ma te toi fa ta se mai la tu yao ina ia fita ya i male ali i le vani munimo o na tātou whaatasi pe lava lea ma lo tātou wali upu ia lea tua ma le mumote salo ni a lo mta upu e wha o le alofa lava o lea tua o te talo whaftai le alofa o lea tua mo le nei tama a o soifua maola o ia wala au lea tua ia te ia e lea isi tasi whailoto talo e whaftai tausanga i tele lima suma le ono tausanga fo ina e le atua le nei tama ma wopea le pina ngalo le atua ia ma wopea le lo tu tele e whaftai aftai lo na alofa o le mea alofa o le olo ta ua na mai e le atua i tono le nei ainga a ua vala au le atua ma wopea ona fo i atu o iei au alofa o le atua ia e le ai moni e whanoa no na o maftanga le tino. Ai o te tali tonu pe lava ona, vatu i upu uma lava. E whaalango lango i le alofa, ma le manu malo o le atua. O le ala le fie fia i le au keusiano i oe, whanoa no le maftanga whaale tino nei. Ai tātou te fia fia o wae mautinoa, pe o fionga pa ia ufaita wina. E iei le ola e whaavavau. Tu e whiloa ia i e pele, ia te oe māu, i le ola e whaavavau, pe a mahae a le nei o lang. Ni si fo o whaafonga mai le nei taimi, o lo ufitia lo u ainga le au pōng sā o na alvala au pa ia le atua. O lo ufa mālo si le mō oe mai tātou le nei tū pō, pe o na e whaafonga mai e nisi oe na te talo e le taimu tuanai, a nā ua o vatu, i whaamaise le atua i lo u ainga, pe ona o talitonu fo ia uma o tu le upo le atua. E o ina o vala au le atua e stasio le whanau. Ai o te talitonu ma o whatua tua. Fo i atu o ia i au alofa o le ali. O te talitonu wha moe moe i le alofa o le atua. Io e iai le ola e wha avavau. Ama e ale nei o langa. E tātou te iai whatasi i le ola e wha avavau. O la tātou te tālo. Alo mātou te mai. Vēli nei teimi o se teimi whaptoa. Tū nā toi o ainga uma po so se tasi. So se tasi le tuai tono le nei maftanga le nei atunuu le atunuu uma po Samoa po fia lava ia inisio ainga ufitia le au pungsa o na olau wala upa ia le atua ia maua e matau le loto tele ma le fatu atua moni le atua ia matau iloa le matau wola o lo uye nei e ili taimi e te wala awai ia pele ia te i matau e fo i atua iu awalofa le atua iu e whaingataa ona le maftanga le lalangi nei. Ai mātou te loto tele mwhaatu atua le mātou manuia o le ola le whaavavau. A wā alo o mātou ola i le nei o langa. Ai mātou te mautinoa le use ola e tū maumo i mātou. E le taimi e mutai ma mātou fo i atu i o awalofa. A le te talo le atua i a wha maise mai la o fio. Loto te tele, whaafitai lo fi le mū. Whaafitai lo wanganga pa ia lo fisoswani le atua. Tai lo walofa ma lo wanga lelei. Wha maise la wafia inisio ainga uuma lava. O ai lava so se ainga ele ngata iena na mātou te talo ia ile nei pō. A oe o whaafunga mai ele o mawhai o na bala au mai. Ai so se ainga pō ni usila nei pō sā mō pō le laulangi ātoa. Ni se ufitia le au pō ni sā ona ole oti le atua. Mātou te tū ia wa fionga pa ia ma le tali tonu pe ona ea o a o mai. Ioe le atua wa maea. O maea ona e tāpena ina. Le ola e whaava vau. Mātou te mauti noa ai. O loa mātou yeile wha moe moe. O oe o le toe tū ma le ola. O maea ona e tāpena ina Yesu ke wiso. Lo mātou wola e whaava vau. Pe ona e maliu. Ma e manu malo ai le oti le atua. Whaaftai te lava Yesu. Whaaftai a nganga pa ia le mafutaina i mātou taimi whapene. O lo mātou te tua i pia ma le whaaftai. Ma le loto te le ma le mautinoa. E te iai mo i mātou taimi umalava. O le te talo lea ma le whaaftai le swafo Yesu kiriso. Amene ma amene. Ia, o le nei taimi utari tonu pe lava na abatu. Tele le alofa o le atua mo i tātou. E le mwhai lawan whaangalo ina tātou talo whaftai, tele ia whamanuianga, aso whanau, whai ngā malanga. Fiso soani a le atua o ngā luenga o whale fōu, nisi o ainga pe lawan o wat. E se menzu tūpu le vai aso le la, e mai le aso sā o tōna i atu o mai le semine. Wala na e whaafunga mai, ma o iai fōi. Ona o le alofa o le atua. E se ese mea na tupe ona o tāua, e yeile malanga le maliu ma le o te awhiai o tātou ainga, e ka le sia o nu. Ai tele whaamanuianga a le atua, o whaamanuianga e se ese a le atua. Na whaalia i o tātou ainga pe ona vat, pepe fōu o loa tāua, whaamanuianga i tonu e ka le sia. Tātou avatu ili ali ina ia manuia mea uma ilo nā lofa malo nā ngalilei. Te iloa i manisi na fai malanga atu fai malanga mai. E lei se mei titi ili alofa o le atua. Ta talo e ave le faftai ili atua. Le ngata ili au talo faftai. Ai manatua e telefo i se au mga aluenga. Lo ufea ngai matangata ili neipo. Manatua e o ngā lulue. Ngā luenga i lungo le ea, o le sami loloto, o vaafi wai, o vaalele. Pilawa na batu o tāwale o nufuafi. So se ngā luenga, o e ngā lulue le tine i mū, tāwale a leo leo, tāwale le fale mai. Tātou tālo fo i mōe o i tutonu o loo, maafatia i tutonu o maota ngāse ngāse, o na olo tātou taimi. Lala ba se me te mana tuane lau te talo iai. O la au te talo wha lau wa i tele. Ai, wha mole mole lava o nei mea uma. Ngā luenga tā ua lo whatino i nei tonu le whale mai. O leo o tau sila fia o tau i titi fō mai. Nei ia tunu ai tātou te talo o lea lofa o lea tua. Wha au penga i nai, ma tapena i nai fō nisi fō mai. E wha na whai malanga mai e lango lango. Tātou talo i nei vāenga umalawa wha mole mole. Tātou puna no watu e wha fo i le wha fitai aua aua ne ingalo. Ona tātou watu e mo mole le wha fitai aua e alofa pēle atua. mō i tātou i aso umalawa. Whaafetai, whaafetai ta mai moni lawa. Mai le ta ele o tātou loto o vato ele whaafetai. Ma le vi inga. A vato le whaafetai i whaula ilo nā lofa mō i tātou i aso umalawa i tū ese ese. Wa ia ta pena ina mō i tātou. Lo mātou ta mai o le langi. Mātou te a whealo mamalu le nei tūpō. Mai le ta ele o mātou loto tū whātasi o mātou loto le mafutanga te tālo o manei. Mai mātou mwhaina mātou o mai le nei tūpō e te tālo. Mumoli te le atu la mātou whaafutai. A o taito o tāsi le tangata lava ia malongo atu oe ilona langona. O na o mea alofa si sili wa e whaia mau whaamanuianga ese ese. Na e taitai malanga. Na e fiso soani, o oe le faya onga le leina e a o au. O le faya onga le leina e faa manatu i teimi e te tawai. Faa fitai ilo wa lofa malo wanga le le i mea uma wa e faya. Tonu e ka le sia, tonu a inga pota pota tonu. Pa le fai ngā luenga, tonu o mātou lava. Ta ngāta ta ito tasi, o oe o le atua manuia. Faa fitai wa sale ata o tolo mātou malo sile tino. Awa e tāpena ina fōma ina fōsoani i ate i mātou o vaila au na e tuina o fuala au o le poto malea tamai. Whaafetai tamā. Whaafetai o loa tāua wa e fōa i te tonu a inga. Whaafetai le whaelonga ina o aso whānau. Whaafetai mō whaipoiponga le atua. Whaafetai o mea ese ese wa e whaia. Whaafetai mō ngā luenga fōu. Wa e fua ina mō nisi le iaini ngā luenga. Whaafetai mō whale fōu e fua ina na nofua i nisi. Sāle eise me na nofua i le nā vai asa. Whaafetai mō le tāwa le fōu. Whaafetai mō mea uma. E le eise me i tīti o mātou langona. E tā ua mea uma la wata mā. Le atua o le ola whaafu wina i le aso ma le aso. O oe olo e tai tai mea uma lama. Fuafuanga wha le ainga le atua na e iai mo i mātou. Mea uma lava tamā. Whaafetai tele lava i loa lofa. O tupe wa e fua ina i o mātou lima. O mwhai au na whaatino ina o fuafuanga. Whaafetai le mālosi o le poto wa e tu ina. Lau whanau mai mātou uma whaia mātou ngā luenga. Whaafetai le ono sai ma le whaapale pale. Iei tai meo lu i tau ma tī ngā. A oe a ngā pa ia na e taito o luaina na e whafangu. Ma whasoso ni mai ua mawai le ono sai ma le whaapale pale. Ma le loto e le lei e whaia i ngā luenga ta awa uma. Mō oe le atua e awala. E tono o mātou a inga o e ka le sia o ngā lu. Vi ia oe aleluia. Vi ia oe ta mā. Whawhitai tele lama mō mea uma. E le lava upo e whaamitansala inai. E ngalo ia te in mātou nisi o mea. A o loa lofa lea, o loa lofa lea. O teimi o mātou ti ngā le atua. Whawhitai o lo e iai mō i mātou. Teimi mātou te whaanoa noa e mōni whamai. A mu ia le whaanoa noa o wai whaamāwhana whanaina. Vi ia oe ta mā. Whaafetai tele lava ilo walofa malo wanga lele. Le tua e whaamanuia le nei pō. Ngā luenga lo fia ngā iai ma so se tangata. Ngā luenga fe mala ngā inga lunga le ea ele va lele. Tai tai malanga o ele atua i ele poto ma le atamai. Pisi tu tono o malai va lele le atua. I ele mafau fau tonu i tangata o lo ngā lulue ai. Ma le iloa e whaatino i nai ngā luenga. O lungo le samilo loto i vaa o feoa i ei felaua i ei oloa. Feoa i ei tangata. So se vaa vaa whaangota le atua. I a manuia ngā luenga uma. O ta abale i lungo le whanga ele ele. O tangata o lo feoa i ei. O whapena o no fua afi le atua. So se awala o wila o tangata o lo feoa i. I a malutia i la atou yo aolo. Mātou talo mole ti apolo mana au ave eseina. Awa yei si teimi e whaalawe lawe te apolo mana au i fe au mga luenga le atua le fewa inga tangata le atua ave eseina e lo suafa le atua fa mole mole tama so so ni atu imalu o le malo ya lata unga luenga so so ani mu ave ta avale o le tine imu o ta avale le fale mai so se ta avale o fewa e so se nga luenga avatu tangata le poto o male ata mai fa atino ina aia lata unga luenga so so ani ai mu tangata mai se imalu o le malo o le atua la matia fo ilo lato uso i fua ma le ola le atua. Ta alo mo so se ta si o fa foina ne inga luenga. Ia ili fa auta uta ele le ye manuia inga luenga. Ele se inga luenga e fa ta uvaa. Nga luenga olo unga lulu e tono fale o loa. Fa atu tubuina o fata o loa fewa i fela ua i o loa le atua. So se inga luenga e olo fa mamaina tono fale fa inga luenga. Lungo le awala o fea lavatama. Malutia. So se ngā luenga le nei tū pōpio na mātou wa ai ei lunga. A wala te tele le atua ia manuia ngā luenga. Ma i ele fa autautai le lei. Ma ua tangata le sila fia ma le iloa. Fa autautai nai i fe mala ngā inga le atuai. Da mai mātou tālo fa apitoa i le nei lava taimi o oe o le ali i alofa. E te fso soani fa amole mole. Tonu fale mai ngā luenga umalo fatino ina. Le atua fa amole mole vatu le poto ma le atamai. A li ima tamai ta ita usisoi fua. O le fale su e toto. O le fale le fa ata. O au wala umo o tape na ina le poto ma le atamai o tangata. E fa atino ina aiso o se ngaluenga iti tono ne ino fuanga. Le atua fa amole mole ia malutia. Ma ia anga le lei. La wafia u la ta wola. Ia ile fa autauta ile lei. Ia ile poto e maua i la tau le loa. E tau si ai e usulu fa i atu. Mo tonga fitinga e te tau ai. Mo le soifua i le tino le atua fa aftai mo ngā luenga le fale mai. O nisi o loo iei tutono o fale mai fa ata otolia i lunga o tinga ai moenga. Le atua ai fa penana fa afuina i la tau le ia lau tele. O loo ua lofa le atua. O lau fa malo longa e tu ina atu e awala. Vaila au o fuala au le poto ma lea tamai. Ie o ngālulu ei whaafetai tamā. Whaafetai tamā. Mātou tālo whaapto mō nai whai lele ma pepe fōu le tua. O loa tā au o tu uina i lea tinā ma lea ainga le tua. Ma ua i la tau le loto tele ma ua le tino mā lo loina. O nisi o loa iei mā i tanga o tinā. Tau aviina lo tā au a le tua. Ia ili taimi le tu asa pio na e fina ngalo ai tu e se se nai ma le olo tāua. Ia wha amanuia ma fiso soani la wafio i nei vae nga umala vae manuia ai le atua. Ta mai mātou te whaftai tele la vae ilo walofa. Mātou tālo pio na mātou o vatu. E le ise ngā lue ngai whata waa. O le atua o ngā lue nga umala vae tofuru tangata malona bala awina. Ai oe le atua le poto ma le atamai mai a te oe. O le whaautau te tonu ma le fina ngalo alofa o la awafio. E manu i ai wha fuafuanga umai wha ata atitia le tangata. A oe le atua e manu i ai fuafuanga umai mea tonu umai te fina ngalo ai. E manu i ai tamai ngā luenga tonu e kāle sia peo na vati ta itai oe le atua. Mātou te iloa tamaa. O le neiva e sape o na e sila fia o suenga anisio suenga le whanau tonu Sunday School Union i nei aso e tolu pe o na e sila fia o la whapena ana whaia le asfareile asto o nai ma le sa o suenga o whanau pe o na e sila fia lau tala le lei tonu e ka le sia keusiano o e u whapena ana o fuina la te wola o mai whata siai Mua lea o oina o la upu mōni lea tua le nei tausanga. Amatamai le amatanga o le tausanga. E o nei aso e tolu o tupo oina. Mua le mō suenga nei lea tua i nei e kāle sia. Nisi o ainga lotu ua iei tutono le nei vāenga tāua. Su e su e ina o le a o ngā sāma i lātou uma. Le ngāte i o le a o ngā sā o le autala bō uma e mātutua. Ue o lo fia fia pēa. Ilea o oina o lau upumoni le atua. talo ia e whaamanuia i suenga a le Sunday School Union Scripture Examination i le whai unga o le nei vai o sale atua ma lo wasa pa ia o lo o mua mua te talo tamā i la ngona le whanau ma i la tau umala ma ie mātutua i whai aonga se i o se upito i titi ue o le aia i tutono o le nei suenga i nei asa i tolu e la tau la ngona le tau o le o oina i la upumoni le atua ya o a o ma ia whaonga aina le la tau soifua ma la mātou wola mai fo ia te i mātou ue o whai aonga ma o oina le whanau le fina ngalo la wafio ma ia maua i mātou le iloa ma ia te oe e a oa oinai ma tau mawhai ai le mea mātou te mawhai a e a oa oinai le whanau i lo lātou i lo ai lau upumoni fa aftai fa pena ai nai fo ina manitua uma i kāle sia ke usi ana umalama ngā luenga o lo tau mawhai ai a wale a oa oina le whanau le tuai ia vi ia lava oe ngā luenga le lei uma o tau mawhai ai tālo le tamā e le mawhai lava o na whaangaloina e o tōngi sala i tutono le whale pui pui le tuai pe lava na mātou tau tau pia mātou te alo lofa i ate i lātou e mātou te le tonu e sili ai lo wa lofa mo i lātou ta alo i e wha amanuia ia e anga le le iatua o hao i lo wa lofa pe lava na mātou loa o e le atua pa amule mole te alofa pia lava pia pa aftai te le lava tamā a ia maua i lātou le salamu moni mātou te alo lofa i ate i lātou alofa i lātou a inga nisi o lātou mātua ta i te olua ma whānau e olo o te tālo fōi nei taimi o tō misala i lātou te tono nei no fuanga ai mātou te langona ma le whaaftai o le atua e te iai mō i lātou whaaftai te le lava tamā i le mātou te tālo le tamā tu inātu o nisi o mana o mia le fsoswani le nei taimi e si la fia o fale mai o tangata mātutua so se tasi o fata o tolia i ngase ngase i te tonu o maota malawa le atua fa mole mole i o te eilong mana fa malo lo malau fa so soani le atua i a mawale loto te tele i la atau male tele tonu o lo soifua o e le fo mai o fo mai e le ngatei mai o le tino a le loto o le mafau fau male anganga le atua i a ilau fa malo longa malau so soani o le salo le male faftai te le swafa manu malo o Yesu ke viso. Amene, ma amene. Faftai, le usunga le fafea ngainga.
2: Fau au tina.
1: Ia, faftai te le lava, ia, o le nā, ma ia, pila fote no tau si le fia, talo lava, a fai bo yei nisi o mea, wangalo ya tau, fongai nā, tu oe le nā, Tamale mole lava e tu wati a te oe. O le ale mea pe lava ona o vatu tu watu e le li ilo loto le nei tain. A langa loa. A vatu le li. Vatu ma le talitonu ma le fatu otua. A wa o le li e mafai yei mea uma. Tato loto te le mfatu otua. Amu ia fo i tato. Tati lava o vaenga o te toe tu inatu ma lo ufalolo te le lava. Tato maftang tatalo. Ia wha amore mole i o tau te talo mai le nei fo i vai aso pe ono o ta ua o le weekend le nei fo le wha ingo le vai aso se a mātou e kāle sia fo o lo o iai le wha po te putonga i o e kāle sia ke usiano so te le tono ni usila atoa mai lava le motu mātou motu sa o lo o wha tino ina le vai anga le ta o le Sunday School Union exam i tau sanga uma lava ia e whai lava mātou su inga fo i le e kāle sia I mātou i le ngana sā mo au i whai aile e su enga nei le upua le atua. Ngana whapere tāne e kāle sia e se e se pepere ane me tu tisi AOT o le e kāle sia foi. A whapertonga ke wisiano pe una iei mātou o le tū palang. Ia e tātou te mātou te a waifata se su enga ia e whatino ina i le stona i a sā male Farelis to na i male sa. Ta alo ma iai fa amole mole ina ia manuia le fa amoe moe. O na i fa nau ulo o tau mwhai e lava. O le au o le tau sanga nei. Po le fa ulunga i fa pia. Na fio mai Yesu ina i sa ili ma ia la vea i e ua le iloa. Jesus came to seek and save the lost. E tālo ma iai whaamana mole, ia manuiesu e ngā nai whānau, wā o tātou ia e te tālo isi e kālesia ke usiano, mo isi e kālesia ke usiano e tātou umo le tino ke viso. Mā tau te mana o mia fō i whāmana mole lau tau te tālo. A wā e pīsi lava tamaiti, whānau o nisi tamaiti lo a Ongale Universite, e ei fō ia e taim o isi o loo. Whāpena ne isu enga mō e whai a onga o launga o tūlanga un whāpena. Ia e tātou te tālo i whānganga na ina le whānau, nei vai tau o le o langa o tele lu i tau, ai le tu una ai le tātou lava ngā luenga i tono e kālesia. O lea o oina peo le whanau e ofo i tangata mātutua, whai a onga o e mātua, e o loo a waifo i tonu le upo a lea tua o loo a oina. Whaaftai te lava o la utalo lea ma loo fo i mana onga, loo lea mana onga o tu ina atu whaapitoa ili tātou mātutang talo. Ina i talo mai fo i moau, mai si fo nai whai a onga si a mātua o. Ma whai a onga umalava o nauta uatu, ai o umana onga whaapitoa na i talo ina ia. Wā e pisi fe au mga luenga o tamaiti a onga. Ai ei fo le taimi lea o tamu whaila watu ese. Mō lea o oina o le upu a lea tua malo na fina ngalo a lofa mo i tātou. Nei taimi i alo maia o le tātou tā sanga pe lavo na e si la fia e whae ui nai le tātou maafitanga tālo vai a sāte i tasi. Whaftai tele lava. Tai tele lava i ate oe le nā. Ua e mafuta mai i nei tūpō, tu ina atu i ate oele a file mū ma le anga le lei o le atua, ai whaaftai puno mai whaamana mole lava, tāla mole tātou o tunu pele o Samoa, whaatāwa ina lava, lo ta ita fo i loto, atono o nātou si la fia mai tātou uma, tātou tā sanga muli muli, whaaftai ai le atua, na nā lofa lo tātou o tunu pele, tātou ainga mai lātou uma. A vātu pē le tātou te tālo ua o le li e manui ai. Mai se foi, tātou tanga tānu o e o lo o ia tunu e mamau. Pia lava le tunu o lo o iai lo ainga. Iai le o whaangalo ina o tau te tālo pē na iai foi le nei taimi. Iau e kāle sia uma o lo ia tunu i fafo. A tina e e kāle sia ki usiano. Fa o ngā ina ai pē le tātou ngangana sā mōa pē fō o nō tō silfia. Nā vai asa o tōna ia le tāua. E a fua mai maua te tele le manuio le nō. Ia, mōni lava. A inga o ta mā o te nā o fai a onga o mātua. Ai o tali tōnu lava pē o nā vātu mai e whāsanga e o mata i maunga. O le atua pa ia o lo o fio o ia e pūle. Pea umalava e manuia ai i tātou. Ia ni nei teimi wha mulu mulu tātou tālu sanga mulu muli. Tālo e mulu tātou tunu pele o Samoa. A tālo ane a whai Australia o lo e mā futa mai ei. Tālo mulu o tunu o nāpo Amerika. Te lei loa wa atu langa wha neo na pō mwhai eo na mā futa atu i e tunu o mau. A e te tālo mulu manui o le nā tunu lo o e halalam pāpā au ai. A meise o tātou a inga ma e kālesia. Ae o whale maia, tātou o atu le, tali tonu ma le whātua tua. Mai lava iei le atua i mea uma lava, tātou mana tua. E le o tātou ngā luenga ne imita mita stas iwe. E o ngā tātou o mai whātas e tātou mana tua le alofa o le atua ia e tātou. E manuia mea uma pe a mā futa atu o e mā whālangolango ilu tātou alii. O tātou whāo la lofa. Tō mātou ta mai o le langi. E le ai se mea tāse lilo lau sila whangāti ma lau whāfonga anga pa ia. Whātāwa ina i o mātou loto le fōu le atua. Ai fōu mea uma pe na fōu ma wha maoni lo walofa i ate i mātou i asa uma. E wha pe nā fōu na mātou o atu pe ai le nei fōu tai au. Nei tū pō, mātou te o atu i a te oe ma le whātua tua whaftai. O le nei wa mātou au lia le asa fōu lo walof. Whaftai tele lava tamā. O alo maua pē i mātou te tōno le nei a la leo le hawa noa tāua. Mātou te o tuai tei mi whape nei tu whata se i o mātou loto. E wāla au ma wāwa i atu ma le whaftai tele le mātou o tunu upele o Samoa. Ia vi ia lava oe. Ia vi ia lava oe. Ia vi ia lava oe le atu o tu tasipa ia. Pe lava na mātou tau tau pea e mātou te ngangana ai pea. Wa i atu le lalangi me o tupuai na mātou wāwa i atu le ia Samoa. Ona mātou langona leo le wha maulalo. Ma le loto fia fia ma le whaftai. Ma mātou te mautinoa matale tonu. Ana le se anoa lo walofa. Po pe nei le ora tūlanga le iai lo mātou atinu. Ai whaftai te le tamā o lo o iai lo fi le mu o lo manuia sa moa i lo wanga le lei. Whaftai, whaftai. E le se mea mwhaere mātou tau i nai lo wanga le lei. A wā o oele atua e ona mea uma lava. E tawia lava ina e whaafunga ina mai. Ma e sila sila mai i o mātou loto. Le atua e mātou te langona le fia fia ma le whaafutai. Ia vi ia, ia vi ia oe o na lo wanga le i a Samoa i tu uma lava. Tono le atunu atoa le whainga malo e ka le sia o nu umala le whanga. O tangata ta ito tasi le atu o fe au mga luenga o a onga. Fa aftai tele lava ta ma. O lo walofa, o lo walofa, o lo walofa usili lava lea. Ta ma e fa aftai, wana e ta ita ile nei vai a sa atoa. O a fe au mga luenga mea umana fa atau nuina mfufuanga i tono la mata watinu u fa aftai. Fa aftai uena e yai. Whaftai tele lava ta mā, e lau wha maoni. E moni e lava mātou te fia fia tau tau pēla wa fiong pa ia. Mai o lau walofa, e fōu mai lea i tae au uma, ma lau wha maoni e tū mau lea i tae au uma mo i mātou. Whaftai tele lava ta mā, lea tu ai ai o e fōi, mātou te o te ai whātou e se atu. E ai wha le tonu, ma me o se ai lau watunu. Mai lava yo na tai tai tono e ka le sia o nu umala la fanga. Fai ngā mālo o tangata umalama. Mai se o matua se iu se o piti titi anga sala. Ai mātou te tū le vālea ma le loto maulalo. Pa mula mole ta mā fa mā ngalo. E le ia te i mātou nā oe le atua fa mula mole lava. Le ala le mātou te o mai ai mātou te fia fia. A wāu talaina o e lea tua de tono le nei a la leo a wala. Mātou te le fewa aia ele tino ma le maftanga te talo atoa nei. Le au tawa ke riso. A wā lātou filifili o lātou finangalo ma loto e vele nei taimi. O se taimi mātou te o mai fatasi ai. Mātou te o mai fatasi ai. O tu fatasi o mātou loto ma le faftai. Mātou wati a te oi masā ili. Tu i o mātou te tunu o le tamai te tāla le whai te to o lo walofa mo i mātou. Tāmule mo le tamāta lia mai le whaftai o na o lo wanga le lei mo sā moa. Mea umalava o lo whatinoi na o ngā luenga e ka le sia o ainga o tangata ta i to tasi le atua whaftai. Mātou te whatu e se fo i matū le vālea. O ani fata mala, o ani fata le tonu, a wae se se tangata uma. Fata maa ngalo ma ia sau sau wina ilo toto taua, lo mātou o tunu upele a toa fata mole mole. Tonu le fai ngā malo, tonu le eka le sia, tonu inu uma la la fanga. Tonu a inga, ta māma tinama whanau ma ie mātua se io, se upita i titi. Mātou te tū le vālea ma le aloto maulalo ma le fatu tua. O le tamātu u avanoa. O le tamā ngalelei. O le tamā pe ona e mena e sawe sā ili. Sā ili na e tu u le to iwa sfuma le iwa. Ai sā ili e mā moe e tasi. Fa fitai tamā mātou te tue fo i atu. Pe o le atali i fa mau mau oa. Na alu le lorangi e mātou tue fo i atu i ate o e le atua. Fa mole mole lava. Mātou te fia fia mpati pati pe o le tina ne le loa tupe e tasi e na sā ili o toi maua ma le whaftai. Mātou te whaftai e o mātou te loa le atua o e le atua alofa. e mātou te fō i atu i a te oele atu te whaafelo a i malou walofa. Ai wha mole mole wha mā ngalo mai i lo wa tunu u le atua i mea uma u whata malai ma se ai. Mātou te tū le vālea le atua. Mai lawa i tai tai. E mā lō le e kā le e sia o nu u mā lala whanga. E au pito matua se i o se au pito i tīti wha mole mole tamā. Peona e fio mai sa ili le ua le loa matua i whaola ina. Whaafetai tele Yesu i le alo fai wha maanga lo ina ai. Lo ua tunu upele. Ta maa oe o le atua manuia. La la lea mātou te o atua i pē i vai a sāta i tasi. E le tu una i o mātou loto i wha ilo atu pē ma le wha alo alo. Le atua e oe o le atua le ta maa o manuia. E sa ili ia te oe maua ia te oe wha mole mole. Tonu e kāle sia kewisia no uma lau tala le lei. A tālo pe i ai le wha malumalungu ma le taita inga o Yesu kewiso o le ao le e kāle sia. Wha lango lango mea uma le musa sunga lilo lo nganga pa i e manu i ai. Tā pe nangai tonu e kāle sia kewisia no uma. I lea whatawhai tāu langa ma lea whatawhai tāu langa i Samoa. E manu i ai whawhitai. O loo mātou wa ia loo walo fai lau fe au malau ngā luenga pa ia le atua. Ta mai tāle whaaptoa mo le pūle ngā li ima fai pūle. Fautuanga i fale tua matausi. Ma nuu mā lala whanga ta itasi ma tangata anuu. Ia maua le file e mū ma le alofa o lau fio o le matai sili. E maua ele manuia ta itai ai e oe i tono fai ngā nuu. Fetala i oe anganga pa ia le ngangana o loo walofa. E ngangana o file mu e manuiai nuu malala whanga taitas. O le fautuanga mai tina le atuai o oe le atua tsoswani. Whangangana ina i lātou i ātama mai i lātou i a maua le loto maulalo. I a bea i lātou un sinai au auna i ata oe au wala i tutonu le vala awina le atua whaftai. I a tamai vala au le atua. Mātou te o atu ma le loto maulalo. Lau tala le leipi o na mātou watu whaaftai i whatawhai tau langa i fia. Ai wha moe moe pēr le atua i lau fina ngalolo. Wha la wa i tele i nai o mātou loa le tele o te apolo mana au. Tau mo fai i whaato i laloina le alu o lau tala le lei. Ai talo i loto te tele lo watunu o Samoa. Ia maua ape matu maufa mai i wha vai i le atua Samoa. Le atua ele ngata i te tonu le pale mene ai wha pena aina i le nu atoa. E wha vai i a te oe le manuia o le atunu atoa Samo. Le atua e wha aftai te le atalo wha aptoa le atua mo whaipa le uma vai ngā malo Samo la tu te ito o lua ma ainga mwhanau. Manuia whaipu le uma o Samo a wawa e filifili i a te ilatau. Wha aftai ta mai lo wolo. E mātou te wāla au wha manuia le atua le fionga le li pāle mia. A whai pule umo le ka peneta ma ila tau umala. Whanganga na ina, whatonu ina, so swani. O le atua le fo, o le whai pule o whai pule Yesu. Wha manuia ia maua loto tele ma le fia fia i tonu le pāle mene. A ve se ina whato ila loina te apolo mana au pe tau mwhai i whaleanga ina. Whato puina fe vai vai inga ma ese senga ioe. O le lalolangi lea, lea tua. E le ma whai ona tea. A wae iei le te apolo mana au tei mi uma i tau mwhai i wha se. Whaleanga ina i o maftanga i te tono le whai ngā malo ma mea umalama. Po le e kale sia po ngā luenga po. Ai mātou talo lea tua. Mātou te le loto vai vai. A wai ma whai mea uma ia te oe. E pule fo i oe le atua. Mātou te loto te le ai. Ia au auna ma le wha maoni. Wha manuia le fionga le li i pale mia. Whai pule uma i te tonu o le atunu o Samoa mō lātou ai. Mai se te tonu o lātou tofi pio na fifilina ai i lātou mō le pale mene Samoa. Ia whaia ma le wha maoni pe ona tau tō ai la ua fionga pa ia. E au auna i le atunu u ma oe le atua soifua. Ai mātou te wha moe moe foi. Ia muri muri tui pe lawa le te talo i mātou vai o sāteta. Ia te o Yesu ke riso mō tū la ngā a au e manu iai. Ia ta maala mātou talo whaftai tela mō le whai ngā mālo. ai e fa manuia le fiona li pale mia ma fai pule uma la tau ainga i tonu Samoa. Le tua e mātou te mana tua oi o le tua alofa. Anga le lei oi ngā luenga umala vai tonu Samoa. Ngā luenga le mālo i su se ngā luenga e manuia ai le tua wa esi le fia. Ngā luenga fa le mālo o haonga o fa le mai me ufe mala ngā inga. Se fata wa inga o mea uma wale ati na ele ma manuia le tino le atua i Samoa. Bisi nisi uma o ilato uma ele se ngā luenga e fata wao. O le au fai fata anga, le au fai faiva. Tangata anu uma e tofu tangata malana ngā luenga. Mātou talo te ito tasi i mātou uma nei lava. Le maftang te talo i e anga le i o mātou ainga. Ue pele ya te i mātou. Ue wa vea ma matai i te tonu yo mātou ainga. Fa aswa faina e tausi o fa le tua ma tausi peo na abat. Le tua e fa aftai i lo walof. Mātou te o mai i nei e tunu u mātou nofoi. A su e peo mātou fa amalama. Ma va va ia tu ma le fa aftai ma talo pea. A wa o oe o le tua e manuiai Samoa. O mātou ainga o e pele ia te i mātou ili mwhai na whaangaloina le atua. Ia mātou tāla fo ili atua le nei teimu e si la fia. Le lalolangi atua ma me olo o tupua ili ma whai na mātou whaangaloina. Mātou te manatua le atua i la atou la mātou te tālo. Te le whai vai vai inga ma me olo o tupu tamā. Ai o te vātou le atua whaamole molo o e si la fia. Lo o mātou o vātupea ma vātupea e se ese langona o le tangata la vaia fuafuanga le lalangi nei a tali tonu le atua na o oe la vai te sila fia le mea tonu le atua a la mātou te talo tu watu ia e anga le lei a lo fātu nei a tunu u umalama o oe o le atua e te alofa i tangata uma e paule o le tangata e fuli tua malu ese mai a te oe Ai nā oe le atua paulo le mea ma whaere mātou whaia. Ro mātou te tālo pēa ma tū ina atu. Whaia lo fina ngalo lo whaia tunu e ma māo tau o vai vai inga mea umolo i ai. Le atua te tālo mō ta i ta i o nei mālo umolo lalolangi. Le atua te tālo vātu i ate ila tau le loa. O lo fi le mū. O lau fiso soani. Ma lo ua nganga i ate ila tau ina ia maua i le fi le mū. Le atua mātou tālo wa mātou te whaaba i atu ma le alofa. Afe māfe o tangata e māli liu, le atua e. Le aini mena nofo ai le atua. Mātou te manatua i la atou la mātou tālo. Pero mātou, o mai ate i mātou le loto. Le ase au wale mwhena mātou sosoani ai. O se tupe mwhena mātou o vati i e, o mwhena ngā lulu pio le koluse mumu. O e ka le sia ke usiana o lo a wala i tupe fso soani. Ta mama ya te i mātou le anganga o mātou te manatu ma loto wha pito na i mātou lava. E mai ya te i mātou le loto le alofa i awa na le upu le atua i a whaatino se ngā luenga mātou te whaia. I o e ta mātou te tatalo whaafetai ta mā e a whai e nisi a wala mwhai na mātou fso soani. Ta māwha manatu mai a te i mātou le tāua o nei mea uma. Pe i tīti le atua a ia whaia ma le loto what. Fia fia au ma le whata wana wina. Ala o te tālo le atua nei taimi a mai a te i mātou le loto lea. Fua i ma le fia fia. E mātou wanga le lei so o se tasi a wā o ohe lea tama. Wai mātou te alofa i ai o ohe lea o. Yesu lo mātou wali. Whaftei tēne lawa tamā, e lo whamanatu mai a te i mātou teimi uma. Mātou te le mātitiva i se mea. Wā oe ona mea uma le atua i whapena fo ila mātou wā lo whātu so seta. Nei vai tau mātou wā vai atua i le lalolangi le atua mātou te tatalo. Yo ti ei lo wa lofa i nu. Ta i tai o i lātou uma lo o iai. Tai tai fo e ka le sene i atinu. Keusiano, i lātou maua lotu te tele oa le wha vai vai. Le atu ai, whaftei tele lawa. Nei tei mi tau, whai na mātou o mai whaatasi. Ui na mātou le se vaa ia i le tino. a lo wanganga o lo ya te imatau a manuia le au tawa ke riso lo te talo mai te tono o mauta malawa po te tono ta avale po fela so stasi lo te talo mai le neite imta maula o te talo fa manuia ya te ilatau o mato o foina o mato o wola e au au na mo o e te talo mo isi e fai alo fina ngalo le atua no hata ufata unu ulo mato o wala uina ma le fatua tua a wae te tau lea a wae oe o lea tua mātou talitonu e mawhaia mea uma.

0: is. I'm right for no.
1: Yeah.
0: Isaiah Rima told. Yeah.
1: Yeah.
0: Philippe Lua. Yeah.
1: Yeah.
0: Galuenga e Elua.
1: Yeah.
0: Galuenga e Fitu. O la ngwa se tfano, la ngwa pekeru bo bo la ngwa se tfano re no.
1: Yeah, you
0: respect. Yeah, ole ola ngane. Tu mau oni be lele. Sanga to ko to. Ha?
1: Aba ke ke lu.
0: Ya se isong.
1: Ten
0: ngin fo. E pelu. Yesu.
1: O kam kana ingele o Yesu am kam ba ele am kam ai o al pai. Ele ada na al pisi.
0: Am ata mila mtanga to. Am kala mai ele o mi marong pupu o marong pai pa e marong.
1: Yoi. Ule ai.

0: Ei ole. Mena vatu mau a matai.
1: Mm.
0: Ol sa unanga.
1: Ol mata yo iva. Mm.
0: Mak sua.
1: Ana te moyele, ana te moyele le Roma.
0: Toru. Toru foi pulu su to.
1: Mm.
0: Maanga sala le lalo langi uma fo.
1: Aya, aro.
0: Le papa langi propitiation. Tong yolo al pasamo. Tong yolo wamali.